0: Angasingani kinambage bombarike watoto je beni bahala mingi.
1: Bahala mingi.
0: Singira mingi. Ala kuna mbage cha kala zingonjuni.
1: Zingonjuni.
0: Iwaramina siwa bombarin kwa tene bombare asenge.
1: Na bombare te iko mote pasko ale I bahala zo.
0: Eh la mote wae.
1: I mote ko.
0: Eh la mote anda.
1: Ina filter.
0: Eh. Alaba ne tene fadi to sosa anjeni bahala mote wae subi kota na ya pupi kusala ni ya pula suma. Singila mingi ya. Milango mingi na poto kotro yo. Aunzi tonga suwa wana lango chila soba. Rabe Afrika na dafono nondi kiluka. Zoni biko utana la kwe. Suwa ke lute ya duti maboko singe pepe na gbatati bongi. Na kodro sebe Afrika nango kodro ni. Tombeni zwa mbati rule terelo paso kete dea kede tene poto bakonda de Kongo de pi. Epa ya gida wanywe gbani na gigi sigi yuho. Voilà. Donso pe. Tombeni zwa kuinjara. Kete kwa singa parole.

asiwa balena asiwa yamba gudimo to ya manga nasiwa namzika asa to kwa suti bina meza zukwa te basingo kwa chi apaka balen janet ki joandegi mbombiti da beza luku ina lango balako na miombiti nzati lengwa suna yanga d'après atene ape kondo kobila la dancing kwa na joandegi ki ki biko show na yanga da tsasi wana kati go bongo na beko chi école padi lungo kwa na ki joandegi agwani na bagi chi bagon na peka 55 ligi chi damara aswa matu kwa nzo nzo nda la kampe kona Ginali kesa tu kwa na kesi wa yamazamba ala kesi gila na kesi wa sungu wa sukwe tenchi mungu mboko wa kisapa ku laborator kesi wa kwe na mungu mboko wa ligi ndindi nda ilikuwa ni mamazala ya paka yamazamba suyu chidungo la kibayi julien inga lulani mingi na yeti mama kutabata nga jipasi kwa ni ake gina yanga daso nisi ya bumbi kwa nda don tanga pasi kwa nki vondoji u 31 na yanga dasa na kwe tene 5 na zonbecha usomani akia na peko tu kwa ni

Dafondi kiluka, dafondi si na sima ngoasi wa mulugbama, si wa mukunye, ambunya, asi wa gamukusili, ambunye, angana tangata si wa nitu na vunabela, tenji kwachi, ako chala asa tukasu bibi, tukanimbo mina meti ani ya de rene, mame zizuko yesan, Gaspar, mame ne Claude, Fujiana. Natanga tase wani tu ala swa kamba iti gala fondo ala ti boteki botambi salanga atensia pakara yamokode pucheri solo wa kwa na lukizu kangui na marché central ti bimbo wel wa kwa na kutanga komunote ala ngobalu samba sambala fadi lungo kona jona ya vendredi 31 na kite kodoji boteki place kwani anebe swa kena anga daji pakara lalu patrick na rue Tiex ba Annabelle na bagiti rue Simac aswa matukwana kampikon. Na bele chigisu akasi wa yamali libanga na vuna basa tukasu binamecha siwa sungu tukanito suji binamecha zukwete nsingi wakwachi mwingi chala tarata ita chala mesajia chiglisa apostolika tipetene ya tongu sisi juani lwakwa singi wakwana juani ikikereki ina bimbo na rui sungu de lena lena ya pakara lumande na pekochi mezon na pekochi usaka donc atene kuta veina ke juchande gina yanga da suifasu na zumbecha somana kampekon. Na amen tu kachala to swandu da fondi ki luka swa ki na yir chasiwa surugupe asiwa surugupe zumandi tazao ou bien peut-être aller dire ça à surugupe ou bien c'est surugupe zumandi tazao Zakaria Ibrahim Moussa Zebou ala sa tu koni binamenta la sokwa ti bagi damara iglise febti mba iki ala ti ska da singwa kwa ti itaja la kuzenta la Ibrahim Fulbert so inga lumingi na yra ti youf tataro nungwa kwa na jane samedi le premier fada sa matang ana peka 10 na rue des soeurs na do ti grand frère le surugupe nanka aswa matukwani akampe kon.

Nafonde kiluka hata wanambagi tilinga ke kangu isu siyi ke mana kwa singa tongo mbila na ya nilinga ka ya sinda asila soa ke matongo mensa zuu na dote nchi mungo avijil so siya la ke muna linga.